sapata, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala sapata, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala sapata, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala sapata, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala sapata, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala sapata.

sapata, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala sapata, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala sapata, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala sapata, vai na pica, pica.